Jag ser mig. Jag gör sura Bumbri med kiva tja lumi. Du jag pami fika tami. Hona lali. Tjoma javi. Jag ser mumma. Aswan koni babi. Hello and you be me. Matia mumma rumma kanai me. Jag är sekund.